0: не ніколи нету ніхто.
1: Боже, Янко, я й сам не щас дам.
0: Роч!
1: Не, не мать, з тебе з'єдам.

0: сердцер жіці мовістка.
1: Але це оправду і мене валя Еліган.
0: Ілія, Макрегоре, ждіть, що мати ти тупишеш.
1: Хельген, Хельген, там я є нам Хельген. Ніч, ніч.
0: О, саме ж ми слабіна, Ілія, Макрегоре.
1: Тому ж ж камеля, сєва Емілія, маті, осіння, монтес.
0: Am Ende zu Ilia,
1: Gregor. Helena Makropoulos, Schäkin, es kreti.
0: Schäkin,
1: Schäkin. Siehst du, tut Helham.
0: Und schäkt das Jagd, du Bete.
1: Sei mir proste. Sabit ihr Pschätz, oi, ihr Tipsi Ferdinandovi. Naro se nem lupo fedazate o listopado osum nazi e cestnat av matris nem zapis e tohle. Come mi fatti, Ferdinand Macropoulos tonus, tematetski, o tec fine fan, mata, Helena Macropoulos.